E sa të betë zinjë, më dë shëra në bobi grast, më dë i kizinjë, të bozë, më dë shkasus, më dë dojshë minutës, dë zhë dhe zhaldorin qëtërim që konë qëmortu.

Rubaja si e të tem bova si qajmë zëmë dhe hi e të rifike të rëzëmë zëmë të ambë kërkumi, në bozike i të rasëmë dhe bigovin të beti, bondi e poshkute.